0: lokal musik här.
1: Ja, I can hear hallelujah.
0: Ja, Silver Tone och jag kan huska att när jag hörte dessa första gången så tänkte jag, "Hä? Är detta verkligen lokal musik?"
1: Ja, jag också stussade lite över det.
0: Ja. Väldigt väldigt bra.
1: Det hörs ordentligt bra ut.
0: Men nu är det 6 år sedan. Jag tror inte de har jag tror bara det var sån där ett album typ ting.
1: Mm.
0: Och så har de inte gjort något I etterkant.
1: Ska vi starta en sån Facebook-grupp? Ja till Silvertones nästa album.
0: Eller så kan ju vi lage en grupp.
1: Ja.
0: Men jag tror inte vi ska vi syn.
1: Eller ska vi kanske inte det?
0: Nej, jag tror inte vi kan vi brukar kunstig intelligens bara vi.
1: Tror vi skrinlägger den idén
0: vi gör det.
1: Med en gång.
0: Ja, med en gång. Ja. Ja, vi ska innom med meldingene fra statens veivesen. På fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår veiarbeid I begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. I Gjøvik det også veiarbeid på fylkesvei 33 Strandgata ved Kirkeby Nordgående mot Blili. Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, Østre Toten, her det lysregulering I forbindelse med veiarbeid. Og på fylkesvei 246 ved Smesrud, Østre Toten, det manuell dirigering og redusert fart til 50 kilometer I timen.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midlet til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfir Aufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
0: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
1: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
0: Send bildet på Snap til oss nå, Toten Radio.
6: Så kan hengekøya bli din!
0: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
1: Er du klar for det?
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Se meg, please se meg.

0: fick vi höra låta Glasgow av Amund Mathisen och han så här på besök här idag och vi ska få höra lite mer till han senare.
1: Riktig god morgon. Detta är Totenradion med lokala nyheter. Raufoss fotboll skiller lag med huvudtränare Casey Wehrmann med umiddelbar virkning. Klubben upplyser I en pressemelding att assistenttränare Ole Petter Berge leder laget vidare samman med stöttapparatet fram till en ny tränare är på plats. NAF advarer om ökande förfall på fylkesvägarna I Norge. I en ny pressemelding skriver organisationen att vedlikeholdsetterslepet nå på över 111 miljarder kronor och menar staten må bruka mer pengar på både vedlikehåll och skredsikring för de vägarna är extra utsatt för ras och flom. Tre män möter denna uka I tingrätten på Gjøvik tiltalt för grov narkotikauppbevaring. Politiet beslaglade flera kilo narkotika på två adresser I byen I 2021, skriver OA. Gjøvik-artisten Amund Mathisen klar med debutalbumet The Only Heart Around som också slippes på vinyl. Hela saken kan du läsa via att klicka dig in på radions nettsider totenradion.no. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensionistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med I fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradion.no. Vårvarmen har sendt folk til hagesenterne igjen, og hos Blomsterkroken Hagesenter merker de stor pågang. Daglig leder Charlotte Rosenhoff sier stemorsblomst den store favoritten.
2: Det nok stemmor.
3: Jaha.
2: Ja, det det.
3: Den som mest halvfør?
2: Ja, det det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det jo en fordel når vi har så variable netter.
1: Og så skal vi innom lokalsport. Lillehammer ishockeyklubb Elite reddet fra konkurs etter at private investorer har gått inn med 1 million kroner. Klubben opplyser I en pressemelding at pengene skal sikre driften I en overgangsperiode fram til et nytt aksjeselskap på plass. Klubben sier de fortsatt jobber med aksjetegning, men optimistiske. Raufoss tapte 1-0 hjemme mot Lyn søndag kveld I Obos-ligaen. Totenlaget klarte ikke å få et eneste skudd på mål og ligger nå sist på tabellen etter 6 kamper. Skreia fortsetter å imponere I fjerde divisjon og vant naboduellen mot Reinsvoll hele 4-0 fredag kveld. Nye spillere fikk vist seg fram, skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Det ser ut at vi får delvis skyet oppholdsvær I dag. Mest sol midt på dagen, rundt 12-13 varmegrader. I morgen på onsdag, det meldt delvis skyet, litt sånn sol først på dagen da. Og så ser det ut at det blir skyet og regn fra ettermiddagen I 3-4 tida. Og så skal det komme en hel del regn onsdag ettermiddag. Regn blir det også på torsdag, Kristi Himmelfartsdag og på fredag 15. mai. Da du oppdatert.
4: Dette Totenradio.

Vi fortsätter serien Komitéminner där Jan Nesset mimrer I samtalet med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.